0: 你家庭他们啊，每人打进来，俺就在路边转转转，慢慢一路来说。
1: 嗯。
0: 俺又不知道我讲干嘛，做俺谋生，俺就是吼，一捆多少钱？我就苦嘞，就是做产的，上妇女微博弄嘛。哎呀，咋得了办？俺这个天干年给过。
1: 我
0: 老想就连忙阿姨，我不是问啥啦？你俺都不是个乱民。
1: 说起嘛，你俺那
0: 苦。你俺那俺能吃土，俺苦不难啊，俺能吃土。
1: 啊。
0: 哦。人家金金金买个木木的金米。
1: 他
0: 怕是人啊，看俺能爱饭啊，我付出点银钱，听见你们付出个价值位置，俺说等我先住点，我不然怎么可以？
1: 嗯，
0: 我亲就给俺包来个，又喊白费，你一屋人干饭明白？
1: 啊，
0: 我亲俺妈真不说，就是俺那这个一他厂人，俺那做一个那个，就是所以你个五百是三零八，为多少人家你白领白头牛工资啥？
1: 嗯，我亲你不话
0: 哟，我亲你不话哟，给我那个把眼睛来用眼睛。我唱给你睡着，我把娃吐哭了。阿丹多说，那把给隔壁女人给的大气人他娘，我要把那么吵那我送你姊妹呢。哎，你别回家，不要唱。阿爸父母把恁都带要唱，不要唱的关键了。阿爸父母关键，冷战，哎呀，这个没胖子，哎呦，不能我哎不能领他。农民来推那个了，来推了那个呢呀？我真是哎一口脸子。我把我一下就没养足足个饭，我就听到那边个在做的干。
1: 嗯。
0: 哎，就是们那边在上班，不听那边的意思，下个人谈。啊，跟我的妈屋叔叔在干那个，啊，俺妈妈蛮能把那个困难的嘛，不太不能听人家这样这样这样。我们这边的叔叔呢，我妈妈回来一个，哎，我问了龙母，我过几年看见阿伯，阿伯看见。
1: 谢伯，我妈妈看见，谢伯。
0: Yes.
1: Okay, ma. You.
2: Ka, kwa wata ame kia kodi ya sampo ya chubuwa kwa sibili. Uwuti nje ilu mnandi rotaba. Gota kuzong tete ya lata ame nge mfumo yako. Futi ya manga fume legile gili onki ile mfue chae kinki inga. Kusawi ya enu mkobu. Lana gota ame nilu wa mfue ya chukuchuwa nilingane. Anga kasa ibonu boni itombe. Na kwa wana futi ke mfoka mwela asela nzo pinda futi konde nchala ngeikuluma reyretu mkiti inki inga ekona inzi iso ikala nga makala emsini ya bandu lo mfoe chunye ngobekwasi echo zini ena kungaenze kubuye saba ngoba gulo wa muzi wa akala ngeikala segul kuhun manjuki ya kona bese ngwela nga kona agendo mazane nile ya kona intu umbi ya gulo muzi ayikwazi ukuthi iqale ngokuhlangana nomuntu la eThekwini suka eJozini iqale ngokulala kuthi mase kukhona ingane besithi kube umthetho uqinile kunenhlawulo lawo magama kwafanele waveze ngamsukwane ethi lo asambe siyendlini isho ukuthi ngeke ngikwazi ukuya endlini qala uye ekhaya ngoba mangike ngayendlini ekhaya kuye kudingeka inhlawulo awukwazi ukuthi ungafika uqale ukwenza izinto wena uwedwa maqede mase kukhona inke ngabe sewungitshela ngenhlawulo yakini inhlawulo ma ukuthi kini kahlawulo into ekufanele ungitshele nasiqala ukuthi ekhaya kumthetho wakhona umkanje so kangizenzeli into ayikwazi into bazantu ukuthi ngamtshela ngenhlawulo manje ekubeni ayivangi izikhuluma indaba yenhlawulo yokuqala so ke nje into engizoyisho kulo mfowethu mezolalela mina bengizojaka imisi imali ithi mithi yambuza ukuthi ingane ngisayifakela ingane imali athi sengikhuluye namadoda angibonisa angikwazi ukufakela ingane umuntu engingamboni uma ukuthi kufanele ngizohlawula kini kulungile ngizoletha abakhongi sizoxoxisana ngehlawulo ahambe namadoda futhi ngamsukane seyokhuluma leyo nto kodwa nje akungabi intombazane ezomtshela ukuthi ekhaya kuyahlawula uma wazi ukuthi kini kunomthetho wentombazane awuqali ngokulala bese ukhuluma ngehlawulo sekuwrong
1: ke lokho dank yoh mpholo ya kuzwakela ukuthi hayi vala mfowethu vala ungabisathumela yimi ukuthumela abuze lo dawu sathumeli ngani bese uthi cha angibone naye ingane engathi ngithenga ngulube sesakeni isawona
3: hello
1: yebo sawona bu
3: ninjani
1: sikhona baba njani
3: sikhona sikhona molas
1: yebo
3: ngicela ukuhlaba lawo ngimpanoni manje into ekhona la engiyibonayo mina ubhuti ushawe ngokuthi kubonakele ukuthi uyithanda kakhulu intokazi yayisisebenzisa loo mandla ukuthi imenze le nto emenza yona ngithole kule nkinga nje ingoba iyabona ukuthi uvele lo ngithanda kakhulu isiyamchaphaza-ke ilo imdakhela ngiyahambisana nje nongcobo lokhu asibeka ukuthi why